bisi kwar til rem kan ngai thak ta kha I mai ro pui chuan ti hlani tu kina zai pol te rem kan ngai thak nun hun ber tur hi pathian ro pui ro se te hlani ya durtlang presbyterian kushan zai pol tenen remang